Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Här sitter jag i mitt badkar igen som är fyllt med vatten och massor av skum. Här har jag min lilla fina skära badborste som jag ska borsta min lilla fina skära rygg med. Och där borta hänger min jättestora skära badhandduk som jag ska torka min skära lilla kropp med efter badet. Och sen har jag också en liten sak som gör hela badningen till en fest. En alldeles speciell liten sak. Det är min allra senaste lilla vän. Gummianka, du är bäst. Du gör badet till en fest. Åh, jag gillar dig mor och tro. Du är toppen på popikon. Gummianka, du är som en tjej. Pipen är man tar i dig. Gummianka, jag gillar dig. Du är toppen på popikon. Varje dag som jag nog är skoj vill ha, vettar jag på dig så in i baljan glad. Gummianka, du är min. I have got you under my skin. Gummianka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummianka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina skära badborste? Alltså, vill du det? Då så! Hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Om du har inga öron, vad dum jag är. Varje dag som jag

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Dags då för Rock Off, programmet med musiken från förr. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga är ansvariga för den sändningen.

Ja, en vecka har gått sedan förra rock-off här i Radio Stråker, men nu är det dags igen att lyssna på musiken från förr och dessutom ta en titt på vad som hänt på Radio Nords topp 20-lista just den här veckan för 65 år sedan. Men vi börjar såklart med Elvis och idag blir det Way Down, den sista Elvis-singel som gavs ut innan hans bortgång. Hjärtligt välkommen till Rock Off, jag heter Åke Stentoft.

Way Down sjöng Elvis Presley. En filmregissör och skådis som också hade en kort karriär som popsångare, det var Mike Zorn. 1962 nådde han högst upp på den brittiska listan med låten Come Outside. Och den kvinnliga rösten tillhör Wendy Richard, också hon en brittisk skådespelare.

0: It's time for a bit of slap and tickle, eh, Bert?
1: I'll slap and tickle you in a minute.
0: I'll come out for a bit of snot, eh, darling?
1: Cool, you don't need a shave.
0: Yeah, I know, it's marvellous here, eh?
1: I'll pass Dr. Tim Rowe now. Only 5 minutes, I've got to go.
2: Come Outside med Mike Sorn. Polanka, han föddes den 30 juli 1941 och blev alltså 85 år igår. Det riktigt stora genombrottet kom redan när Paul bara var 16. Han spelade in den egna låten Diana den 20 maj 57 och sen var han en superidol.

Diana med Paul Anka. Vilken låtkatalog han har Chuck Berry. Det är nästan bara att blunda och peka på en låt så är den oftast bra. Idag blir det rock and roll music, skriven och inspelad av Chuck förstås. Det var i maj månad 57 som låten spelades in.

Rock and Roll Music med Chuck Berry. Jerry Stenbeck, det är ju ett bekant namn för många österåkersbor, och Jerry var ju också en gång i tiden duktig gitarrist då när rocken slog igenom. Ja, det är det ju säkert fortfarande förresten. Idag tycker Jerry att vi ska få njuta av Brian Hyland. Ni vet killen som gjorde originalet av Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Men Jerry vill höra en lite lugnare Brian Hyland där han sjunger Seed with a Kiss. En låt som var trea på listorna i både USA och England. Och på 10 topp här i Sverige var låten till och med tvåa. Tack så mycket Jerry för det förslaget.

0: Brian Hyland sjöng Sealed with a Kiss på önskemål av Jerry Stenbeck. The Big Boppers riktiga namn, det var J.P. Richardson, född 1930 och död i samma flygolycka som tog Buddy Hollys liv 1959. Här är Big Bopper med sin största hit, Chantilly Lace, utgiven i augusti 58.
1: Hello!

Chantilly Lace med The Big Bopper. Leif Elton har bett mig spela I Will Follow Him med Little Peggy March. 14 år var hon bara när den här spelades in och blev en hit 1963.

I will follow him med Little Peggy March. Och här är en låt till från Leif Eltons önskelista. Och han gillar en av Carl Manns låtar lite speciellt. Pretend från 1959. Tack för dina önskningar, Leif. Pretend.

Pretend med Carl Mann. Och kommer ni ihåg Bobby Shafto? Årsskiftet 64-65 hade han en hit med Who Wouldn't Love a Girl Like That?

Who wouldn't love a girl like that med Bobby Shaftu? Tommy Sands heter nästa sångare och det är Jan Freander på Ljusterö som hört av sig, och han har ju tidigare önskat låtar av Sands från 1958. Men det är en kvar från det året. Big Date, som släpptes sommaren 58, skriver Jan, som vet det mesta om Tommy Sands.

Big Date med Thomas Sands. Och Terry Dean, han var lite av en rock'n'roll-pionjär i Storbritannien, men han blev nedskriven av pressen och utpekad som en symbol för allt som var dåligt med ungdomskulturen. Och när skivförsäljningen då minskade så sökte sig Dean till religionen, och bland annat bodde han i Sverige 5 år och åkte runt och predikade. Dessutom gifte han sig här. Nåväl, Dean kom tillbaka till musiken och han har gjort flera riktigt bra låtar under sin karriär. Idag är Terry Dean 87 år, bor i England igen, och Jan Frander tycker vi ska lyssna på Pretty Little Pearlie som gavs ut i oktober 1958.

Pretty Little Pearlie med Terudin, och det var Jan Frander som ville spela den. Tack så mycket för dina önskningar. Från ett album som heter Saturday Night with Conway Twitty hämtar vi nästa låt. LP:n kom 59 och låten är Heavenly. Conway Twitty alltså. Hey.

Ja, då är det ju Radio Nord och det är topp 20 som gäller. Och förra veckan var det Ricky Nelson som var etta på Radio Nords topp 20 med Traveling Man. Var den har hamnat idag, det får vi höra längre fram i programmet. Men Ricky, han är ny på plats 20 också, och det är med den andra sidan på den här singeln. Hello Mary Lou heter den.

Ja, nästa nykomling finns här på plats 18 och då är det svensk och nyligen bortgångne Lill Gerhard. Också han finns ju redan på listan tidigare och då med Petter och Frida. På samma EP-skiva finns den här nykomlingen, den sista Mohikanen.

Ny på plats 18, den sista Mohikanen med Lille Gerard. Och nummer 17 då, Nature Boy, Bobby Darin. There was a boy

Veckans näst snabbaste klättrare finns här på plats 12. 7 steg uppåt helt plötsligt för en låt som man trodde var på väg ut. Men förnyad kraft för Yellow Bird med The Arthur Lyman Group.

Yellow Bird och det där med The Arthur Lyman Group, den gick upp från plats 19 till nummer 12. Och 11, det är The Brothers Four med The Frog.

0: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
1: Och lyssna här nu då. Förra veckans etta har gått ner till tredje platsen. Traveling Man, Ricky Nelson.

0: Veckans snabbaste klättrare, den finns på plats 2 och den var 10 förra veckan. Låten vi pratade om tidigare i programmet, Petter och Frida med Lille Gerhard.
1: Petter var från Närhult, en mil från Söderberke, och Frida var från Nisseltoft,

hjälpsarbete. Han tjänade 13,72 i veckan ifall att han snodde sig på. Det räckte till snus och till biobiljett. Ty Frida, hon skulle ha första parkett. Ofta de satt bakom gärdsgård och köste varandra. Och det hade de kläm på, för de hade tränat på andra. En kväll satt så Petter med Frida på knät, men hon bara snyft.

Petter han gick där och grunnade länge på tanken. Till slut gick han in och tog ut några hundra på banken. Han köpte en päls ut och äkta kanin och en söndagsklänning av crêpe de chine, en

0: stan så sitter. Och som jag sa i början, han var för stjärn, följde mig från Söderberg. Hon var från Misseltoft och socken ut i Närke. Hon var glad i kara och han var glad i kvinns. Jag tänk, såna konstiga människor det finns.
1: Petter och Frida, Lille Gerhard, plats två.
2: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
1: Och så har vi fått en ny etta och det är Flaming Star med Elvis Presley som var veckans populäraste låt hos Radio Nord för precis 65 år sedan. Upp från nummer 5 till 1.

Ja, det var veckans etta det. Flaming Star med Elvis Presley. Och utslagna från listan den här veckan, det var Per Olsson, Ove Törnqvist och Mama Said med The Shirelles.

0: Ja, det var Topp 20 för den här gången det.
1: Du har lyssnat på Rock Off här i Radio Stråker med mig, Åke Stentoft. Tack så mycket för det. Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Singeling!
2: Du lyssnar på Radio Stråker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Howdy country vänner och välkomna till programmet Gison Country här på Radio Österåker 103,7. Ja, det är tisdag och jag, Göran Gison, ska som vanligt på tisdagar bjuda på en hel timme med en massa härlig countrymusik. Vi har kommit in i augusti, men det är mycket kvar av sommaren och då ska vi njuta countrymusik, absolut. Och vi börjar som vanligt med dagens trippel och idag blir det en svensk grupp, nämligen Highway 40, och första låten heter If This Is Love.

Dagens trippel, idag tre låtar med den svenska gruppen Highway 40. Och låtarna som vi hörde, de var i turordning If This Is Love, Telling Me A Lie och till sist My Baby Loves Me. Då ska vi som vanligt ha en låt med Sveriges countrykungar Mats Rådberg och Rankarna. Låten heter Bright Lights and Country Music. Det låter väl härligt.

Mats Rådberg och rankarna, Bright Lights and Country Music. Och även idag ska vi naturligtvis som alla andra tisdagar ha med en låt med Don Redmond. Something in the Wind heter den här låten.

En vacker låt, Something in the Wind med Don Redmond. Då ska vi fortsätta G-Song Country med en låt som heter Down into Muddy Water, och artisten är Brother Phelps.

Hello Walls, så heter den här låten och artisten var David Kersh. Och före det hette låten Oh Lonesome Me och en grupp som hette The Kentucky Headhunters. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gson Country och jag heter Göran Gson. Då ska jag bjuda på en låt som heter After the Fire is Gone och artisten är Ricky Lynn Gregg.

Little Jalapeno med Scooter Lee var det där. Och innan dess George Fox med låten Time of My Life. Då fortsätter vi ge som country och det ska vi göra med Just Call Me Lonesome. Artisten är Rodney Foster.

Girl on the Billboard hette låten med gruppen The Roadhammers. Och före det så var det Jon Wolf med låten A Country Boy's Life Well Lived. Då fortsätter vi med Rodney Carrington och låten Don't Look Now.

Det här var Nitty Gritty Dirt Band med låten Cadillac Ranch. Och innan dess så hette låten Driving My Life Away och artisten var Tony Justice. Ja, det var G-Song Country den här första tisdagen i augusti. Nästa tisdag, ja då blir det naturligtvis ett nytt G-Song Country här på Radio Österåker 103,7. Jag tackar naturligtvis för att ni har lyssnat och hoppas ni lyssnar även i fortsättningen. Jag, Göran G-Song, jag är tillbaka igen här om drygt en halvtimme. Då heter programmet Gott och blandat med G-Song och Egger. Ni är väl med då också, hoppas jag. Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: God middag kära lyssnare och välkomna till programmet Gott och blandat med mig Göran Gesson och...
1: Ja, här sitter Rode Eger och tänker bjuda på lite härlig rock'n'roll.
0: Ja, men det ser vi verkligen fram emot, absolut.
1: Men först Göran, vet du vad som gäller?
0: Ja, vi har ju tagit på oss ett uppdrag som, ja det känns inte på något vis betungande, det vill jag säga.
1: Det är med glädje.
0: Med glädje, och det ska vi göra idag också. Vi inleder ju alltid det här programmet med en låt med kungen.
1: Kungen.
0: Elvis Presley. Och här kommer låten Burning Love.

0: Burning Love med Elvis Presley, en bättre inledning kan man väl aldrig få.
1: Nej, precis. Jag tänkte brinnande kärlek. Jag undrar om våra kära lyssnare har en brinnande kärlek till vårt program och vår musik. Vad tror du, Göran?
0: Ja, men det hoppas jag verkligen att de har. Det vore väl fruktansvärt annars.
1: Ja, men jag hoppas det i alla fall. Ja, jag ska spela brinnande musik här, men man kan väl säga att det är åt det hållet i alla fall. Bill Haley and the Settlemen, som den hette en gång i tiden innan de bytte namn till då Comets. Då ska jag framföra en låt som heter Rock the Joint, och vi ska inte översätta vad joint betyder, för det ska ni inte lära er. Så
0: nej, det ska vi inte ta. Så att, men Bill Haley är väl aldrig fel, va?
1: Nej, det är alltid välkommet.
0: Ja, men då tar vi det.
1: Kör hårt.

0: det ger ju en känsla av härlig rock'n'roll, så är det ju.
1: Ja, visst var det, och Bill Haley and the Comets är ju föregångare, ja, eller var föregångare.
0: Här var det i alla fall då Bill Haley med, tillsammans med det gamla namnet på sin grupp, Settlements, och Rock the Joint heter låten.
1: Creedence Clearwater Revival, det får vi väl säga är en av de största grupperna som har funnits.
0: Ja.
1: Vi tar en låt med dem, Fortunate Son.

0: Creedence Clearwater Revival med John Fogerty i spetsen. Fortunate Son.
1: En härlig låt. En
0: mycket,
1: man har,
0: mycket.
1: Ja, du ska spela en kille som då hade artistnamnet Jack the Cat. Han heter ju egentligen själva verket Jackie Lee Cochran. Eller Cochran som jag skulle säga. Och ja, han var rockabillymusiker, sångare, låtskrivare. Men han blev aldrig så där jättestor. Men en del låtar gick hem faktiskt. Och här är en av dem som heter Hip Shaking Mama. Jackie Lee Cochran. Well, I'll meet you.

0: Ja, det hade vi lite stänka Jag Rockabilly med Jackie Lee Cochran. Hip Shaking Mama heter låten. Härlig låt.
1: Ja, mycket, mycket. Ja. Gyllene tider med Per Gessle i spetsen. Det är ju svensk musikhistoria får man säga.
0: Ja, jajamensan.
1: Ljudet av ett annat hjärta heter låten.

0: Då så bjöd vi på Gyllene Tider och det är väl aldrig fel.
1: Nej.
0: Va? Härlig, härlig grupp, ja, som har hållit i länge, länge. Ljudet av ett annat hjärta heter i alla fall låten.
1: Jag satt och lyssnade på ditt hjärta, men jag hörde det. Jag tänkte bjuda på en av de stora från den här tiden, det bekom sig på 50-talet. Det är nästan onödigt att säga hans namn, ni hör ju på musiken vem det är. Who Let the Chicken Go, hon heter låten, och vem tror ni det är? Jerry Lee Lewis, här kommer han.
0: Jag tänkte på Jerry Lee Lewis, han gick ju in i studion och spelade in ett par låtar tillsammans med ett par andra musiker när han var 87 år, och han kunde bara använda den ena handen till pianot. Det är fint gjort. Här kommer i alla fall Jerry Lee, eller hur?
1: Jajamensan, full fart.

0: Mm, ett stycke musikhistoria, vad tycker du?
1: The Killer, som han ju kallades.
0: Ja. Jerry Lewis, Whole Lotta Chicken Going On heter låten.
1: Lasse Stefans brukar vi göra med, det ska vi ha idag också.
0: Ja,
1: ja, visst. Jag har hittat en låt som i original heter Kissing in the Moonlight, som ju gjordes av Peter Jesewski och The Boppers. Och i Lasse Stefans version så heter den Jag levde i en drömvärld.

0: Lasse Stefans, Kissing in the Moonlight som den hette i original, men här hette den ju Jag levde i en drömvärld.
1: Ja, ibland undrar man om man inte gör det. Vi får ju sitta här och spela härlig musik.
0: Ja, kan vi ha det bättre?
1: Nej,
0: nej.
1: Vad ska jag säga nu? The Drifters ska jag presentera. Och jag tänker inte på något dansband där, inte om ni tror det. Utan det är det amerikanska bandet Drifters som bildades 1963. Och de var inner rhythm soul och soul och dubop musik och såna saker, men de är mest kända för sina stora låtar som Save the Last Dance for Me, Under the Boardwalk och Up on the Roof och så vidare, så vidare. Men det vi ska höra nu, det är en annan gammal goding som jag inte har hört med dem innan, för att spela in den här låten. Här kommer de, The Drifters och Bebopalula.

0: Härlig rock'n'roll-låt med Drifters här. Bebop Alula heter låten.
1: Ja, det är en gammal klassiker. Ja, riktigt gammal klassiker.
0: Jag kan bara säga så här att förutom det svenska dansbandet Drifters så finns det japansk rock- och humorgrupp som kallar sig The Drifters. Det skulle vara kul att höra dem.
1: Vanligt namn. Roland Cedermark, det är väl en av, ja, han är väl vår främste dragspelare, det kan vi väl säga. Och han är duktig sångare också. Här ska, har han gett sig på en låt som Kaka Israelsson gjorde en gång i tiden. Gamle Svarten.

0: Roland Cedermark och hans klassiska dragspelssätt. Det darrande dragspel, härlig, fantastisk artist tycker jag. Precis. Och här hade han ju dammat av Kaka Israelssons gamla hit Gamle Svarten.
1: Överhuvudtaget så är det väl väldigt lite med dragspel överhuvudtaget, ja, i det är radioverksamheten nu för tiden. Var man lyssnar sen så är det väldigt sällan dragspel.
0: Oh, ja.
1: Så det behövs något program mer med dragspelsinnehåll. Då ska vi se, då nästa är en kvinnlig artist jag ska presentera. Och hon hette på början Lillian Hardin. Sen så småningom så då fick hon efternamn när hon gifte sig. Och hon gifte sig inte med vem som helst, utan hon tog namnet Armstrong efter sin man då, Louis Armstrong, som var gift med ett tag. Amerikansk jazzpianist var hon och deltog i många av hans inspelningar på 20-talet. Här ska vi höra en liten höjdare av henne som då kallas för Lil Armstrong. Och låten heter kort och gott Rocket.
0: Och den har väl nummer 698 i det här?
1: Jajamensan, det stämmer.
0: Ja, du ser, även jag har rätt ibland. Den kommer här.

Det var väl lite rock and roll här med jazz-toner där vid.

0: väldigt mycket jazztoner.
1: Ja, precis. Men hon var ju jazzpianist också. Och som sagt var hon var ganska gammal, som sagt. Hon var född 1898 faktiskt.
0: Det är några dagar sedan.
1: Ja, det var förra veckan, höll på att säga. Nej, det är ett tag sedan. Men okej, okay, det... Nu har vi lyssnat på den sortens musik också. Yes, rock and roll.
0: Ja, det heter ju gott och blandat. Så ja, jag menar det. Vi lever upp till namnet.
1: Ja.
0: Då ska vi ta en grupp som var populära faktiskt, som lite bortglömda, Angel. Det var en grupp med kvinnliga sångerskor. Och den här hade de en stor hit med. Sommaren i

0: Sommaren i city med tjejgruppen Angel. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Ägger.
1: Mm. Då så här, vi ska väl hålla oss kvar med lite grann stänk och jazz och lite boogie-rytmer här vid den. Ja, kanske blanda in lite blues också i nästa låt. Nämligen artisten är då döpt till Ernestine Leticia Allen. Men hon ändrar om lite grann där vid den och kallar sig kort och gott för Ernestine Allen. Och ja, den här låten är lite rytm i den faktiskt. Och det kan man ju då döma av titeln på låten. Den heter Bongo Boogie och Ernestine Allen heter artisten.

0: Bernstein, eller vad det där hörde vi i storbands rock'n'roll, om man nu får kalla det där. Bongo Boogie, det var lite rytm med den där låten faktiskt.
1: Det får vi säga. Den hade några år på nacken. Ja. Du, vi ska ta några veteraner i den här branschen, nämligen Sten och Stanley. Still going strong, fortfarande så turnerar de runt omkring i vårt avlånga land och drar mycket publik. Jag var själv och tittade på dem i våras. Vi ska ta en låt med dem. Du och jag.

0: Ja, de är så bra tycker jag, Sten och Stanley, du och jag.
1: Still going strong faktiskt.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Jaha, då har vi kommit till avdelningen för då svenska artister som då blir smittade av rock'n'roll-influensen på slutet av 50-talet och gås in då i den här branschen. I tillfället kanske för en del som var, då kanske kände med andra låtar och andra uppträdande. Vi ska lyssna på en tjej som kommer från Eskilstuna. Och jag har lyssnat till namnet Birgit Karlsson, och för er som inte vet vem det är så kan jag säga att hon kallar sig för Tova Karlsson. Och hon går sig in på rock'n'roll-världen då 1958. Och vi ska höra på en låt som framförde då som heter Låt allting ha sin gång. Och jag återkommer vem det är som har gjort originalet.

0: Ja, 1957 så då gjorde då That Will Be The Day med, nu ska vi se vad han heter också, jag glömde bort, vad heter han nu då? Ska det heta listan eller? Ja, stundsamt, jag kommer sagt, Buddy Holly heter han ju, vad håller jag på med? Och då tog Tobbe Carlsson hand om den här och så skrev de om texten lite grann till svenska då. Och så lät den så här, låt allting ha sin gång, som vi precis hört med Tobbe Carlsson.
1: ABBA, det är väl den största, det största som har hänt i svensk musikliv. Internationellt kan vi väl säga. Och här kommer den låten som de slog igenom med, Ring Ring.

0: Ja, att det var ABBA, det behöver jag nästan inte säga. Ring, ring var ju låten i alla fall.
1: Då ska vi se, då är det nästa artist då, som kallar sig för King Perry, om han nu heter King Perry eller någonting, det vet jag inte. Jag fick fram 5 stycken olika King Perry, så att jag bryr mig inte om att gå in djupare på det där, utan vi säger bara King Perry och låten heter Fat Mama.

0: Ja, så lät han, King Perry och låten Fat Mama.
1: Mona Westman, kommer du ihåg henne?
0: Jajamensan.
1: Hon hade en kort karriär, kort men framgångsrik får man väl säga. Och vi tar en låt med Mona. Gå och göm dig och tråk.

0: Mona Westman, gå och göm dig Åke Tråk. Hon hade en kort men intensiv karriär.
1: Jag tyckte du tittade på mig när du sa det där, gå och göm dig.
0: Ja, det gjorde jag också.
1: Ja, okej då, hej då. Ja, vi ska bli tillbaka till rockens härliga värld. Och en kvinnlig artist nu som heter Kerry Washington. Jag fick för mig att det fanns en annan som heter Dinah Washington, men jag kanske blandade ihop det.
0: Ja, jazzsångerska.
1: Ja. Mm. Här är Sherry Washington i alla fall, och Ain't Talking to You heter låten.

0: Så heter låten Ain't Talking To You Baby, Kerry Washington som framförde den.
1: Ska vi ta en låt med Erik Fernström?
0: Ja, varför inte? Hurra, hurra.
1: Alltså Jerry Williams, för det var ju så han hette en gång. En artist som tyvärr är borta.
0: Ja, saknar.
1: Och här ska vi ta en låt som är väldigt känd, men inte med honom. Och det här är en live-version av Buonasera.

0: En härlig live-version tycker jag av gamla rocklåten Bonasera, och det var ju Jerka, Jerry Williams.
1: Tack Göran, you make my day.
0: Härligt.
1: Då ska vi se, en pianist ska vi höra på nu som heter Floyd Dixon, och han ska framföra Ooh Little Girl.

0: med lite blues-inspiration där, rhythm blues, och så hörde vi Floyd Dixon, Oh Little Girl, heter låten.
1: Nu tänkte jag ta en låt med Mats Rådberg. Inte en countrylåt, utan han sjöng ju in en hel del annat också. Han hade ju en solokarriär förutom den ihop med Rankarna. Och här är en låt som jag tycker har en väldigt, väldigt fin text. Minns dig som du var.

0: Minns dig som du var med Mats Rådberg, en artist som är väldigt saknad av mig och av många andra. Han gick bort alldeles för tidigt. Mm.
1: Och jag har ju sagt det att jag hade honom när jag jobbade på Vallentuna på posten där, så hade han mitt distrikt när jag körde. Ja, träffade han då och då.
0: Ja, ja. Jag hade ju också förmånen att jobba med Mats Rådberg väldigt mycket.
1: Ja. Nu ska jag spela lite glad rock'n'roll faktiskt, på en gångs skull. Det har varit lite mörk musik hittills, men nu ska vi spela lite glada musik. Och han heter ju då Robert James Byrd, men av någon anledning så tog han ett helt annat artistnamn. Det kallade sig för Bobby Jay. Så det var ju väldigt skillnad det. Och han fick ju bara en enda rockarökare som jag kallar honom för. Och det var ju Rockin' Robin från 1958 som många artister har spelat in. Svenska artister, bland annat Alice Babs som jag spelade här förra tisdagen. Så att vi ska lyssna på den då med Bobby Day, Rockin' Robin.

0: Härlig glad låt faktiskt av Bobby Day, Rockin' Robin 1958, och den kom till andra plats på Billboard Hot 100-listan. B-sidan, den glömde snabbt bort, men av en händelse så dök den upp igen 1965 i en inspelning av då popgruppen David Clark Five, som gjorde en hit på den där.
1: Du, nu ska vi ta en riktig klassiker på svenska dessutom. 34an med Per Myrberg.
0: Oj.
1: Den kommer väl alla ihåg.
0: Ja, goding.
2: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det, för nu ska 34an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

0: Ja, det där var en riktig klassiker. 34an med Per Myrberg.
1: Ja, vi har spelat med sång hela tiden. Jag har sagt, jag har spelat med sång med rock and roll och typ. Men nu ska vi höra då instrumentalt. Och det var en stor grupp på den tiden som de höll på. The Ventures. Jag vet inte, de håller inte på idag va?
0: Nej, det tror jag inte. Nej. De måste vara gamla.
1: Ja, precis.
0: Om de ens lever.
1: Ja, precis. I alla fall så fick de en stor hit med den här vi ska höra nu. Som heter Walk, Don't Run.

0: Så lät de The Ventures Walk Don't Run heter låten.
1: Rockfolket var enormt stora äng. Det var väl på 70-talet här i Sverige och det var ju Burken, Björklund, Rockragge, Åke Larsén med flera, med flera. Och vi tar en låt med rockfolket. Bebop-a-lula. Well,

0: Bebopaloob, la. Inte Bebopalooba, för det hette en show som Peter Jezewski hade, men den här heter Bebopaloola och det här var ju rockfolket, men det var inte med den gamla besättningen utan med en senare års besättning.
1: Det är dåligt vad det står det? Nej.
0: Nej, det gör det inte.
1: Jaha, då går vi tillbaka den här listan då med artister, svenska artister i rock'n'roll-världen. Vi har väl då en dam som var mer bekant med slagerverksamheten, men hon gav sig in lite grann då och då med lite rock'n'roll, fast hon sjunger på svenska faktiskt, det är lite ovanligt. Och hon är den mest kända på låten Hälsa Mikael från mig, 1962. Ja, ni hör rätt, det är faktiskt Britt Damberg som ska framföra en rocklåt som heter Allra sista flugan, det är rock'n'roll.

0: rock'n roll.
1: Ja, det är inte ofta vi hör rock'n'roll på svensk text där vid den, men det här skedde det. Allra sista flugan, det är rock'n'roll här, framfört av Britt Damberg, 1958.
2: Ja, det är några dagar sedan det också.
1: Ja, verkligen.
2: Hula Bandula Band, ja, de var riktigt bra. Och vi ska ta en låt med dem, Juanita.

0: Juanita med Hula Bandula Band. Riktigt bra tycker jag de var en gång i tiden.
1: Precis. Jaha, då ska vi träffa en dam som har en grupp med sig som kallas för The Magnetics. Och hon heter Ravena, eller Ravina kanske ska uttalas. Och låten vi ska höra på, den heter Tennessee and Texas heter låten.

0: Härlig boogie-woogie rock'n'roll. Rabin and the Magnetics heter gruppen. Tennessee and Texas heter låten.
1: Nu går vi över på countryns underbara värld och ska spela en som var väldigt populär en gång i tiden. Tammy Wynette, och den här låten var också jättestor. Stand by your man.

0: riktig klassiker det också. Stand by your man med Tammy Wynette.
1: Härlig låt faktiskt. Mm. Max Stevens, ja, det är namnet på nästa artist jag ska presentera. Och ja, texten kan man väl tänka sig. Det finns alla möjliga människor till att skriva texter. Den här handlar om bantning faktiskt och dieter. Och ja, det finns ju piller till allting. Och den här heter faktiskt Diet Pill Boogie. Lyssna noga på texten.

0: Max Stevens heter den här artisten som höll på med bantning Diet Pill Boogie. Ja, badsäsongen är över nu så nu kan jag slänga mina piller.
1: Det finns folk till allt som du vet. Mm. Ove Törnqvist, en veteran i den här branschen. Han har ju passerat 90 och ja, still going strong. Vi tar en av hans stora hits. Varmkorv Boogie.

0: Ja, en klassiker, det får vi kalla en varmkorv boogie med Ove Törnqvist. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7 och har du precis slagit på, ja, vad, hur du nu lyssnar, dator, radio, bilradio, ja, då är programmet Gott och blandat med Gesson och Egger.
1: Ja, och här sitter Egger och ska presentera lite rock'n'roll och nästa artist då, det, ja, det är inte Elvis utan Alvis med A istället för... Och Wayne efternamn. Och låten heter The Wang Dang Doo.

0: just så heter den. Den lilla konstiga titeln The Wang Dang Do. Alvis Wang, inte Elvis, den är Alvis.
1: Nu blir det The Boss, alltså Bruce Springsteen.
0: Jag tror du pratade om mig.
1: Nej, då, nej, jag sa ju att den heter The Boss. Ja. Men han heter, ja. Nej, vi lämnar det, va? Låten med Bruce Springsteen, The River.

0: En ovanligt lång låt, 4:59 lång. The River med Bruce Springsteen. En av de stora.
1: Mm. Ja, jag ska presentera en annan stor kille här vid som då, ja, han hade då epitet rockartist, sångare och skådespelare. Han lyssnade till namnet Eric Hilliard och Nelson och kallade sig kort och gott Ricky Nelson, svensk ättlingen då. Hans farfars föräldrar tydligen kom från Sverige en gång i tiden. Han gjorde mängder med hit och vi ska höra en lite mindre spelare låt faktiskt i morgon om jag lyckas hitta. Och den heter faktiskt Waiting in School med Ricky Nelson.

0: three, four, get out on the floor. A five, six, come get your kicks down the corner of Lincoln and a 46. You gotta move. Start rocking, baby. Rockin', rockin', baby. Gonna rock all night. Rock all night. Just wait and see. Yeah!
1: Så lät han, Ricky Nelson, Waiting in School.
2: Ricky Nelson som var med i en fantastiskt bra westernfilm som heter Rio Bravo tillsammans med John Wayne och Dean Martin bland andra. Riktigt bra film, se gärna den. Nu ska vi ta en grupp från Australien, The Seekers. Och den här låten är väldigt bra tycker jag. I'll never find another you.

0: I'll Never Find Another You med The Seekers, en grupp som hade många, många hits, och det här var väl kanske den största.
1: Då går vi tillbaka till svenska listan nu då.
0: Ja, då ska vi ta där.
1: Ja, då ska vi presentera då en kille som var väldigt duktig i idrott, landslagsman i idrott, friidrott. Längdhopp och häck höll han på med under tidigt 50-tal. Innan han går sig in i då, till och med olympiska spelen i Helsingfors 1952. Jo då, han gjorde sig bra framgångar där, men så småningom så gick han över till musiken och fastnade även han i rock'n'rollens underbara värld. Så att, och han hette ju då Karl-Erik Israelsson och kallades kort och gott Kaka Israelsson. Och här ska han plocka upp en låt som Freddie Bell and the Bellboys gjorde en gång i tiden, och den heter faktiskt Giddy Up a Ding Dong, Kaka Israelsson.
2: Jag är cowboy, jag har

0: Ja, så kan man framföra rock'n'roll också. 1957, Kaka Israelsson och Giriapa Ding Dong är en låt som då Pretty Bell and the Bellboys fick en hit med 1956 i Amerika.
1: Då hoppar vi över till en countrylåt, Blanket on the Ground. Den här är ju också en klassiker, i alla fall inom countryvärlden. Artisten Billy Joe Spears.

0: En riktigt bra låt tycker jag. Blanket on the Ground med Billy Hugh Spears. Mm.
1: Då ska vi se, Gene Hensley heter nästa artist från min sida sett. Och låten heter Digging and Dating.

0: Gene Hensley här tillsammans med sin grupp Rancho Valley Boys och Digging and Dating. Det var väl en liten blandning av hillbilly boogie och rockabilly där, tycker
1: jag. Ja, det tycker jag.
0: Någonstans.
1: Dansband var ett tag sedan vi spelade, eller vi har väl inte spelat det alls idag.
0: Nej, inte nu. Nej,
1: nu är det dags. Ja. Grönvals ska vi bjuda på och låten heter Hela natten lång.

0: Ja, där fick vi ett dansband, Grön vals, hela natten lång.
1: Tack för dansen, Göran.
0: Jajamän.
1: Då ska vi se, nu ska jag presentera då en grupp som började som doo-wop-grupp en gång i tiden, 1953, och de fick ju mängder med hits, och bland annat då Only You, The Great Pretender, The Magic Touch, My Prayer, Twilight Time och Smoke Gets in Your Eyes. Jo då, det är det plats jag ska presentera. Jag lyckades ta fram en låt som jag inte hade hört tidigare när jag spelade in den. Och här kommer de, The Platters, Love All Night.

0: Ja, en sällan spelad låt faktiskt med The Platters. Love All Night heter den.
1: Nu ska jag ta en av mina favoritartister. Jag tycker han var så himla bra. Och jag tänker på Alf Robertsson som jag hade förmånen att jobba en del ihop med. Jag ska ta en låt som har en riktigt fin text. Och som han, när han en gång i tiden var på besök hemma hos mig, också sjöng. Liljor.

0: En fantastisk text tycker jag, Liljor, med en fantastiskt bra artist som gick bort alldeles för tidigt, Alf Robertson.
1: Lloyd Price, ja, det är namnet på nästa artist som ska framföra en låt som jag inte har hört innan, utan just nu får vi höra den. Rock and Roll Dance, och den är lite rivig låt, så vi håller i.

0: Lloyd Price här, Rock and Roll Dance heter låten. Han är mer känd på då 1952 och spelat in och skrivit låten Lordy Miss Claudy som framförs av bland annat Elvis.
1: Jajamensan, så är det. Jackson, det är väl en klassisk låt. Och vi ska höra den med Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood.

0: Jackson heter låten, och det var ju Nancy Sinatra tillsammans med Lee Hazelwood. En härlig röst han har, Lee Hazelwood.
1: Ja, precis. Rätt så att hade.
0: Hade, så är det. Det är riktigt.
1: Då så har vi gått tillbaka till den här rock'n'roll-listan med svenska artister. Och den här gången är det då Sven-Gösta Jonssons tur. Och ja, ni som har några ålder på axlarna vet väl att han kallades för rockande samen. Men så mycket rock'n'roll var det inte han var känd på, utan det var väl smekande låtar han höll på med. Men några låtar som spelade in som var lite dragig. Och här ska vi höra en som Elvis fick en stor hit med. Och här kommer Sven-Gösta Jonsson, rockande samen. Wear my ring around your neck.

0: Här hörde vi då Sven-Gösta Jonsson, rockande samen i låten Where My Ring Around Your Neck. 1959 spelade han in den låten.
1: Han flyttade ju faktiskt till Stockholm, eller strax utanför Stockholm, mot slutet av sin levnad. Så att, ja, han precis. Blev inte kvar där uppe.
0: Nej.
1: The Easley Brothers är en grupp som jag tänkte bjuda på nu, och låten heter This Old Heart of Mine.

0: This Old Heart of Mine heter låten med gruppen The Easley Brothers. Du lyssnar på Radio Österåker 103,7. Programmet heter Gott och blandat med Gesson och Ägger.
1: Då ska vi se, nu ska vi lyssna på en av de stora från den gyllene tiden, 50-talet. Och Gene Vincent känner du igen, och han har med sig sin grupp The Blue Caps. Och låten den här gången heter Rocky Road Blues.

0: en stor artist på den tiden. Ja. Oj, oj, oj. Många hits. Ska vi ta en Lasse Stefans till?
1: Ja, jag tycker det känns som det.
0: Ja, då gör vi väl det. Och den här heter Har du glömt?

0: Har du glömt med Lasse Stefans, och det var ju Olle Jönsson naturligtvis vid sångmikrofonen.
1: Carl Perkins, ja, mannen som de säger skapade rockabilly, eller han var väl med och skapade det, och inte han var inte ensam om det. I alla fall så ska han framföra då Everybody's Trying to Be My Baby Now.
2: Well, they took some honey from a tree.

0: lite härlig rockabilly framfört av Carl Perkins. Everybody's trying to be my baby now.
1: Carl Perkins som ju tillhörde The Million Dollar Quartet. Elvis Presley, Johnny Cash och Jerry Lee Lewis dessutom. Men när den bilden tog så var det bara en som var miljonär och det var Elvis. De andra blev det lite senare. Det fotot hänger på Sun Studio.
0: Ja.
1: Hep Stars, vad tror du om det?
0: Det tycker jag låter alldeles utmärkt.
1: Det är väl en grupp som, ja, de var riktigt bra. Det är bara att konstatera. Ja. Här kommer en låt som heter When My Blue Moon Turns to Gold Again.

0: When My Blue Moon Turns to Gold Again, och det var ju Hep Stars och Svenne Hedlund vid sångmikrofonen som alltid.
1: Också en artist saknad faktiskt.
0: Mycket, mycket. Och jag hade förmånen att träffa Svenne ett par gånger. Jättetrevlig.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Då ska jag säga, Marty Wilde är nästa gäst hos mig här vid den. Kan det väl kanske då mer känns som farsa till Kim Wilde och Ricky Wilde som... Ricky Wilde gjorde väl I'm an Astronaut eller sånt där.
0: Stämmer.
1: Då ska vi i alla fall höra då med sin grupp The Wildcats. De ska framföra Love Bug Crawl.

0: Då letar han Marty Wilde, The Wildcats, Love Bug Crawl.
1: Kiki Danielsson var ju krasslig en tid, men hon är tillbaka igen på arenorna. Det är ju härligt. Och vi tar en låt med henne. Papaya Coconut.

0: Papaya Coconut med Kiki Danielsson. En bra artist tycker jag. Jajamensan, hon är still going strong.
1: Jag och några grabbar till när vi bodde nere i Skåne var och tittade på någon uppträde. Vi var fyra störtkära grabbar efteråt. De var jättesöt på den tiden, på 70-talet. Då så, då går vi tillbaka till den här rock'n'roll-listan som jag har med svenska artister. Och den här gången ska vi lyssna på faktiskt en äkta rock'n'rollare. Ragnar Fredrik Nygren. Ja, det kanske inte säger så många, men om man kallar honom för rockragge, då kanske det går upp en del. Han bildade 1957 Rockragge and His Four Comets band. Och deras första EP-skiva som kom samma år då, 57. Spelar ni en massa låtar vid den och vi ska höra en av dem. Så här kommer då Rockragge med Blue Jean Bop.

0: Så lät han, Ragnar Fredrik Nygren, rockragge med sin grupp i Svår Comets. Deras första EP-skiva 1957, Blue Jean Bop hette låten. Detta år gav han ut 5 stycken EP-skivor.
1: Han var produktiv.
0: Ja, och sen då, som du sa förut när vi spelade Rockfolket, så var han en frontfigur där på 70-talet med rockragge som förgrundsfigur. Ja, han gick ur tiden 2011, en långtidssjukdom, tyvärr.
1: Dion and the Belmonts, de var stora. Vi ska ta en låt med dem. I Wonder Why.

0: Dion and the Belmonts, I wonder why. Ja, det fick bli det nästan slut på programmet nu. Gott och blandat med Gerson och Egger som det heter. Men nästa vecka på tisdag klockan 12.30.
1: Ja, om herren vill så kommer vi.
0: Ja, och det är med vind.
1: Ja, jag menar det.
0: Som sagt, tisdag 12.30 så blir det ett nytt Gott och blandat med Gerson och Egger. Vi tackar ju för att ni lyssnade. Jag heter Göran Gerson och jag är tillbaka igen i etern här på Radio Österåker 103,7 som är frekvensen. Imorgon, onsdag, klockan 11.00, då heter programmet Lillördag med Gerson. Och vi tackar väl igen för att
1: det gör vi.
0: Alla som har lyssnat.
1: Ja, vi hoppas ni tyckte om det vi har bjudit på.
0: Jajamensan.
1: Hoppas vi hörs nästa tisdag.
0: Ansvarig utgivare för den här sändningen har varit Hans Landström.
1: Hej, hej.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

I det förflutna skugga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

reser mig igen. Ja, jag reser mig igen. När jag ser in i dina svarta ögon ser jag mig igen.

ask mama, know what I mean.

God dag, god dag i sommarvärmen. Välkommen till radion, eller datorn, eller telefonen, eller vad ni nu brukar lyssna på. Här kommer Wahléns konditori, program nummer 32.

över strövet, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livets män.

0: Och vi har ju då kommit in i augusti. Tänk vad fort det gick, hörni. Och augusti, det kommer bara vissla till och sen är hösten här. Ja, det finns i varje fall saker och ting som man brukar göra i augusti. Äta kräftor exempelvis.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över strövet där går Kalle och Marie. Och blinkar emot Vera och Valens.

traditionen bjuder väl då på att man bör sitta ut och äta de här kräftorna och gärna under månens sken. Och månen, den blir ju så stor i augusti, som en stor schweizerost, alldeles rund, alldeles gul och väldigt vacker att titta på. Det var det, introduktionen. Vi fortsätter med en Hammond-orgelspelare. Han hette Lenny Dio och han var duktig som bara attan på Hammond-orgel. Och vi ska lyssna på en gubbe med en låt som vi känner igen som San Antonio Rose, om datorn vill.

0: Lenny D och en riktigt fingerfärdig gubbe det där som spelade så på sin harmonium. I det här fallet då San Antonio Rose. Detta, mina damer och herrar, är Valens konditori som skickas ut härifrån Radio Österåker 103,7. Och just nu så lyssnar vi till Hej gamle man.
1: Han står på torget

Björn och Benny. Så står det på skivan var det som sjöng Hej gamle man, men det var väl en hel del till där, kan man väl tänka. Det sades ju att han skulle vara en frälsningsarmésoldat, och det kanske stämmer på texten. Ovanpå det så tar vi och börjar med expediering utav önskelåtar. Ulla på Lidingö har önskat Tommy Körberg och Den fina stad i ljus.

Oj, vad han fick ta i där. Stad i ljusen, låtet av Py Bäckman, vill jag minnas. Från en Tommy till en annan.

trummestilo, knee deep in the blues, vad det nu kan betyda. Här på Valens konditori där vi fortsätter nu med en sångerska som vi känner väl igen.

en Burt Bacharach-låt var det där. Raindrops Keep Falling on My Head hette originalet, och i den här versionen Regnet är bara öser ner med Siw Malmkvist. Och så en Eurovision Song Contest-låt som, ja, det var någon gång i början av 60-talet.

från Renis, så hette han, som sjöng den här melodin. Jag tror dessutom att den vann det där året i början av 60-talet. Quando, quando, quando. Nu ska vi ta och ägna oss åt det religiösa ett tag. Vi ska nämligen besöka Noaks ark.

Svante Thuresson i början av 70-talet och Noaks Ark. Och så måste jag byta skiva här plötsligt för att det ska bli Ulla Stenkaka. Det ska bli en stenkaka ifrån 30-talet. Det ska bli en stenkaka som har nummer 15 på den här samlingssedeln som jag råkar ha. Det är praktiskt istället för att hålla på med stenkakegrammofonen. Det ska bli en låt som då har fått beteckningen Tangoflickan och låter så här.

Stenkagan från 1933 framfördes utav Josef Björling. Melodin En tangoflickan. Vilket då utgjorde Stenkakan för Ulla på Lidingö denna vecka 32. Och så som på beställning, höll jag på att säga, kommer här Vera Lynn.

instämma hade hon, Vera Lynn, här bevisade i The Anniversary Waltz. Som ni kommer ihåg i förra programmet så spelade jag en låt med Little Gerard när han var på besök där på restaurang Stimsen i Stockholm. Jag tänkte och jag sa även då att jag skulle spela mer av den här inspelningen. Och här kommer då det löftet.

Ja, roligt hade vi i varje fall 1971 i september månad. What You Done To Me var också en låt som Rock Olga hade en stor hit med. Och apropå rockhungar och allt sånt där, vi ska då vända oss till Kerstin i Åkersberga. Hon vill nämligen höra Elvis sjungade då Just Pretend tillsammans med en flicka som heter Helena Fischer. Just Pretend.

Helen Fischer tillsammans med rockungen Elvis Presley då och Just Pretend. Vilken fin visa. Tack snälla Kerstin för detta uppslag. Det var skojigt att få höra. Vi fortsätter svenskt nu med Lena Andersson.

stor pampiorkester där. Säg det med en sång, en Eurovisionsschlagerlåt faktiskt, som inte vann men var ändå väl omtyckt. Lena Andersson, nu har du såsat till sig så länge så att nu måste vi sätta lite mera fart på det hela. Här kommer du, Hakey Breaky Heart.

fast där nästan i marschtakt. Ake Bake Heart med Billy Ray Cyrus, så hette han. Och så tillbaka till det där med månen. Att det är ju så i augusti. Men Ted Gärdestad, han nöjer sig inte med att titta på månen tillsammans med andra. Han vill ha en egen måne.

Ted Gärdestad och jag vill ha en egen måne med text utav brodern Kent, hette han väl. Vi fortsätter nu med vikingarna.

Kurt Sjögren och vikingarna då, och du har gjort min gråa värld till guld igen. Så ska det bli, jag tror, på sommaren, men inte med Mats Olin, utan med Maria Wells.

det kan man ju också göra. Har man bara en bra melodi så kan man ju sätta till vilka takter som helst egentligen. Och den blir fortfarande väldigt bra. Maria Wells, ja du förstår, hon är ju gift med Robert Wells. Och det var kanske inte så undigt då att det blev rätt mycket pianospel där mot slutet. Från det till en annan flicka som är väldigt vacker och sjunger väldigt bra. Agneta Fältskog.

En sång om sorg och glädje hörde vi där framföras av Agneta Fältskog. Och så tillbaka till önskemålet. Önskemålen då. Ulla på Lidingö vill höra den här gamla fina låten.

1967 tror jag det var. Och det var väl också så att till den här melodin som heter vad heter den egentligen? Romance d'amour, Forbidden Games, har många olika titlar. Men så satte man Bo Zetterlind och skriva en text till den här melodin. Och då var det så här bra. Du är den enda, ett önskemål för Ulla på Lidingö. Nu blir det tradjazz.

en sån här traditionell trädgästlåt och Jazz med Blues med The Dutch Swing College Band. Och ett annat band som var väldigt populär under 70-talet var Yngve Forsells orkester.

Yng Forsells orkester, och det hette hon Ann-Kristin Hedmark, tror jag, som sjöng den kvinnliga stämman. Så gick det till när farfar var ung. Och så ska vi ta och fortsätta och expediera skivönskemål för Ulla på Lidingö, som vi hinner ha färdigt någon gång.

svensk version av en amerikansk melodi, Walking My Baby Back Home, blev sagt att vi går genom stan i, med en text av Peppe Wolgers, vill jag minnas. Vi går vidare med ett litet party i skolan.

0: Holy Ghost.
1: Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost.
0: Han lyres lite. Jeg trodde det var slut, men Holy Ghost i skogen var budskapet från Lasse Berghagen. Vi tar och lugnar ner oss lite grann med Fred Åkerström.

Nej, mitt papper vill jag bränna. Nu sätter solen eld på liten ö. På Kajsas udde sitter jag och tänker. Med liten ö jag far väl bort en gång. Och vackra visor liksom bubblor blänker. Jag stoppar ner min penna och min sång.

Kajsas udde, sjöng då Fred Åkerström. Så ska det bli en låt som jag fick upp ögonen för genom att den önskades för många, många, många år sedan utav Ulla på Lidingö. Det ska bli Martin Robbins.

en vit sportrock och en skär nejlika. Pink, vad var det nu? White sportcoat and the pink carnation. Valens konditori är slut, hörni. Det går fort när man har roligt. Klockan har blivit, om man nu lyssnar på vanliga sändningen, 7:30.

överströdet, där går Kalle och Marie och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar nere grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

Och det här har varit en utsändning från Radio Österåker 103,7. Man kan också lyssna på programmet på nätet under adressen radio.osteraker.se. Där kan man också hitta playfunktionen där man kan gå tillbaka och lyssna om program för väldigt länge sedan, i varje fall ett år tillbaka i tiden. Ansvarig utgivare har varit Hans Landström från stationen. Och jag som heter Hasse Wallén, jag har en adress till det här programmet, Wallens konditori. Och det är då wallenskonditori@gmail.com och Wallens står med dubbelt V och dubbelt L. Ja, det var väl ungefär det som jag hade att säga denna gång. Till nästa vecka, njut av sommaren och kräftorna.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Ja, det var allt från Oslo för idag. Vi förflyttar oss med raska tag till Stockholm. En hommage till Nybroviken. Här är 30-talsstämningen kallas det.

Väskan var packad och huvudet var fullt. Jag reste en morgon för spänningens skull. Iväg och allting i världen var nytt. Jag såg mig i spegeln och såg någon annan. En flaska whisky och enkel biljett. På väg till den vackraste kvinna jag sett. Idag, imorgon kan livet vara slut. Åk medan du kan innan tåget har stannat.

förlorad igen. Ensam och vilsen i främmande land, mitt i ett liv som jag långt ifrån kan. Min vän som känner mig bättre än någon, kanske har hittat någon annan att älska. Ser jag mig om har jag ingen in till, och vägen tillbaks är det enda jag vill. För sent min älskade.

förlorad igen. Jag är förlorad igen. Jag är förlorad igen. Kärleken segrar, men jag är förlorad igen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Det är ett färggrant prospekt från ett större rederi. Det lockar med en färd till Söderhavets värld. Du minns väl innan kriget kom så drömde alltid vi. Nu är kriget slut, älskling vi far ut. Äventyret väntar oss. Livet ler på nytt, jag beställer hytt. Sätt igång maskin, kast loss. Nu ska vi fara bort du och jag och pröva våra vingar ett slag. Vi ska besöka Cuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Nu vill vi höra sång och musik, återhoppas på romantik. Det kan vi få på Cuba, Havana, Hawaii, Tahiti och Florida. Vi vill försöka glömma

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.